Mitë din bosë, stu vjen dhe të tokë, të faqë në afodë. Rimë go kosë, gë sabi futuro, pasatës e shkordë. Per o monë që staj du, jalurë statë në apokë. E sta vidë gë kore, tu shë ka vidë go kosë.